Ramoni Stivić u Salandu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo radosti i dug život sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.